0: wa kwa baba Lawson Rehema Center.
1: Lawson the way beaters no eyensa enye duro na di nti adodo na adwene ene omunchire mu no echese eye enduro ene se alcohol ena me de ye na nokure wu mu ne se yehwe kunhina oba ade echira so e de Africans na ya na sebi ebro madwen ene me ti ase so hwe yen fa die bi e fe ne se kokwama kokwama e ye dua enane amaman a adoso e wo nipa wuntim wa aposo wo gent ba bi a kokwama ne dwuma no no e bi o losin bites
0: ma me che wa die bi ye wo dua bi a ho ye fe no asase hwam ene oba ko bi e fe ne damanam wo die dura na se wo ye bema ne se kuntim a na so mo gem a e mema ne yentini no a wo se mo gya fm ne di afusane ne masabio wo bema no etwurume bi a etime sori enya ho odene no sa damanam ne yes ejo e se wo ye bema ne se onum sa dile bites ni bia sa damanam e bi wo hwe akomoyre e ye honam ye wa group a akomoyre e se wo di yes sabio ensa na edro ne se ko ni pedu ne se onum a e mani pedua no a crew beer will be a kuno.
2: Me did the Kwame adjument, dear. A brebina, meda, a more one, nemeniati. Me call baby, echo with homes and toiled mojadro, Nami mojana swati. Menum mojadro, na so store, Nadia yemi and a yemi. Timiko whom in the pebino as a men tried the labitus. Timmy tried the labitus, no. I feel na meda. Menoma, massa. Me jinamena sopa. A mamma, a lady, a men crowns uncle.
3: You're from me, Janet Ajima. A beer restaurant, ewo anwa kwanta. Nana nsemi oho bia ba. Oso pe Lawson Diray Bitters. Amsa, Bitters ben. Timi koto obi bai. Na mba ye de wiyan kwa fuwe siye tuwe gusu na msi no. Menti asye. Eno msi diya yema on diya yema ono. Na miya na mi nim de wiyan diray no sitye. Ena me try bi hwe ye. Na me try ye no. Na mi wa menstrual pain mo flow no. Mba ye niye yi. Ni nina ba kama. Ejuma me yansu mi sisi yari ya niye yi nina. Ejai.
1: Uwa ti bie bimu. Nessa etitu, nem weni nji ewo riasin wa brabuma. No musabi tise Lawson Diray Bitters. Ene bidu wasama mam.
4: Pato FM na nama bunsu. Menom se ya medami timi di diso. Ye di mwadan siya ma gana menyi na wansu obianum Diray Bitters. Nenon nebe buwa wo.
5: Lawson Diray Bitters a ye quality product a e free Lawson Herbal Center. Nomne nyase mu, enyese watoma a pingfo ana nkoda a wendi fie du wache. Se upe duduwe tuwa, fre 0248 619999.
6: Delay man betes and sir 20 kokwa mine ni dia hudo bebrehini ni adia ye shebi na nya honi fufuro